mimi kwetu Afrika kuna moto, jua ni jua, watu wanacheka, wanazungumza, lakini tafanya nini? Haiko kama zamani, zamani kwa mambo mengine. Mimi unaniona, mimi nakwambia, nilipata tabu ndani ya dunia. Kulala nje nililala, kulala nje ala nikalala. Tafanya nini? Mimi jina yangu inabakiga hapa. Mimi nawaambia mama.